Babar ay mine han dahtre embal buni gani gati choje. Pishu baladi sodrege uchu soraga ji soga. Yadi jalaga ga thildegi bol bol hua shan sunne hua feng ai. Len gajirin soga la. Gajirin ge sham mutna. Арбадудури сорагалади анаги нолсуме толтана Ажемдрлгин нимгна ананангн хэгар болнида